0: Radio Tchad Karto dina jongana to do gremi to kara kundi sa saram da sila fiag bokne bokne to do kola kara do romde gre kara le nay ut uda to te sengane je durne je darbu di kupa kamile de kawo batan khali da wada de bi mamuta gasara technicienam Khadija Ramadan Mato Khadija Malato nda kame ko kula jidi matoran do balum terum gayus kar dine jongane to drom ndama kila tar jog do be di bisiri ngan paji to makun dakar sia kuje Mahmoud Gassara
1: Papa Kayat Oumar Defana, le pilier de la culture tchadienne.